människa som alla andra, en ättling till den första, han som formades utav jord. Min kropp tog form i en moders liv, under 10 månaders tid bildades jag i hennes blod.

Jag måste lindas och skötas med de sorg till inte ens en konung börjar sin tillvaro på ett annat sätt. Jag valde visheten framför spiror och troner och höll rikedom för intet i jämförelse med henne. Till inte ens den dyrbaraste ädelsten satt jag lika högt. För bredvid henne förvandlas allt guld till värdelös sand och silver. Det räknas som smuts på marken. Det jag lärde mig utan baktankar, ja, det lär jag ut utan missundsamhet. Och jag behåller inte hennes rikedom för mig själv, till det är en outtömlig skattkammare för människorna. Och den som utnyttjar den

kött och vilddjurens linnen, andernas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt och

komma henne nära, för hon är ett återsken av det eviga ljuset, en klar spegling av Guds verksamhet och en avbild av hans godhet. Hon är en, men hon förmår allt. Hon förblir vad hon är, men hon gör allting nytt. Och i släkt efter släkt finner hon rum i heliga själar och frambringar vänner och profeter till Gud. Till Gud älskar bara den som lever med visheten, och hon är här.